m'he perdut. Entre ida se'n va dins un país ple de neu i de nit, esperant